0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234 AB agar tidak
1: terjadi. Betul. Sedikit apa?
2: Penegur, Pak Dek.

0: nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of